0: Laudetur Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Na Turíce pápež Leo pripomenul, že svet nezachráni sila veľmoci ani bohatstvo, ale všemohúcnosť lásky a Duch Svätý, ktorý premieňa strach na nádej a zmetok na spoločenstvo. Duch otvára dvere, povedal svätý otec pred modlitbou Raduj sa nebies kráľovná. Bez ducha totiž cirkev zostáva väzňom strachu a človek zajacom vlastného egoizmu. Požehnaný nedelný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. Dnešnú slávnosť oslania Ducha Svätého predsedal pápež Leo XIV. Svätej omši v Bazilike svätého Petra a pripomenul, že duch zmrtvých stáleho premieňa strach na radosť, uzavretosť na misiu a rozdelený svet na spoločenstvo. Vo svojej homílii zdôraznil, že vojnu nemožno poraziť mocou veľmocí, ale iba všemohúcnosťou lásky. Vypočujeme si homíliu svätého otca.
1: Cari fratelli e sorelle, il tempo di Pasqua raggiunge oggi solennità di Pentecoste il suo compimento.
0: Drahí bratia a sestry, veľkonočné obdobie dnes na slávnosť zoslania Ducha Svätého dosahuje svoje naplnenie. Preto, aby sa zdôraznila jednota tejto udalosti spásy, Evangelium nás opäť privádza k prvému dňu týždňa, teda k tomu novému dňu, keď sa zmrtvých stáli Ježiš zjavuje učeníkom a ukazuje im ruky a bok. Pán zjavuje svoje oslávené telo, práve svoje rany, stopy ukrižovania. Tieto znaky utrpenia, výrečnejšie než akýkoľvek prejav, sú premenené. Ten, ktorý zomrel, žije na veky. Keď učeníci uvideli pána, aj oni znovu ožili. Boli uzavretí vo večeradle plný strachu. No Ježiš vstupuje napriek zatvoreným dverám a naplňa ich radosťou. Prechádza cez našu smrť, otvára hrob a rozráža ho tam, kde pre nás už nebolo východisko. Svojmu gestu Kristus pripája slová pokoj vám. A hneď na to vdýchne učeníkom Ducha Svätého. Zmrtvých stali je plný života. Po tom, čo ukázal život tela ako pravý človek, dáva aj život Boží, ako syn milovaný otcom, ktorý sa pre nás stal bratom a vykupiteľom. Práve vo večeradle, kde ustanovil novú a večnú zmluvu, Ježiš vylieva ducha. Miesto večere a zrady sa premieňa a z hrobu apoštolov sa stáva pre celú cirkev lono zmrtvých stania. Preto sú Turíce veľkonočným sviatkom a sviatkom Kristovho tela, ktorým sme z milosti my sami. Pri slávení tohto tajomstva by som sa chcel zastaviť pri troch aspektoch. Predovšetkým duch zmrtvých stáleho je duchom pokoja. Kristus totiž svojou veľkou nocou prináša pokoj medzi Bohom a ľudstvom a Duch Svätý ho vlieva do srdc a šíri vo svete. Tento pokoj pochádza z odpustenia a vedie k odpusteniu. Začína odpustením, ktoré daruje sám Ježiš, ten, ktorého sme zradili, odsúdili a ukrižovali. Prekvapujúc nás svojou láskou, práve on z mŕtvych stálý hovorí: komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Týmito slovami nám Ježiš zveruje Božie dielo, pretože iba Boh môže odpúšťať hriechy. Táto moc je darovaná ako znak univerzálneho zmierenia. Pán vylieva ducha pokoja od jedného konca dejín po druhý, pretože ten, ktorý vykúpil všetkých zo smrti, nikoho nevylučuje. Duch Svätý je totiž pán a darca života už od počiatku stvorenia, keď sa vznášal nad vodami. A teraz pri vykúpení premieňa dejiny sveta. Turíce sa naozaj naplňajú ako sviatok novej zmluvy, teda zmluvy medzi Bohom a všetkými národmi zeme. Húkot z neba, vietor a ohnivé jazyky vo večeradle pripomínajú dávne znamenia Sinaja. A svätý Boží zákon je vpísaný do srdc, vyrytý duchom znakmi lásky do Kristovho tela a do jeho tela, ktorým je cirkev. Tento zákon je kódexom pokoja. Je dvojitým prikázaním lásky, ktoré nám duch pripomína pri každom údere srdca. Preto môžeme zo svojho srdca volať Veni Sancte Spiritus, pretože nám už bol darovaný. Môžeme po ňom túžiť, pretože nám už bol prisľúbený. Môžeme ho prijať, pretože on sám je sladkým hosťom duše. Druhý aspekt. Duch zmrtvých stálého je duchom misie. Ako mňa poslal Otec, hovorí Pán, a ja posielam vás. Tak sme vtiahnutí do Ježišovho poslania. Do poslania toho, ktorý vychádza od Boha a vracia sa k Bohu mocou ducha, ktorý vychádza z Otca i Syna a spolu s nimi je zvelebovaný a oslavovaný ako jediný Boh. Duch Svätý je živou Kristovou láskou, ktorá nás preniká, podnecuje a podopiera v misii. Keď apoštolom dáva moc hovoriť rozličnými jazykmi, ten istý duch učí ľudstvo slovo spásy. Teraz, keď apoštoli prijali dých zmrtvých stálého, toto ohlasovanie vychádza z ich úst, má hlas Petra a tých, čo sú s ním. Práve na Turíce začínajú apoštoli hlásať Ježiša ukrižovaného a zmrtvých stálého. Veľké Božie skutky sa všetky zhrnujú do vykúpenia, ktoré sa začína vierou. Prvým dielom Ducha Svätého v nás je totiž viera, ktorou vyznávame, Ježiš je Pán. Táto viera žije a prejavuje sa v každom dobrom skutku, v každom čine milosrdenstva a čnosti. Božím dielom sme teda my, ktorí dnes prichádzame zo všetkých častí sveta, pozvaní k Pánovmu stolu, zhromaždení pri počúvaní jeho slova a vyslaní vydávať o ňom svedectvo všade. Drahí, my sme naozaj účastníkmi Evanjelia. Celá cirkev je jeho protagonistkou, nielen strážkyňou. Silou ducha sa naše ohlasovanie stáva plným radosti a nádeje, pretože práve my sme novosťou sveta, svetlom a soľou zeme. Nie pre naše zásluhy, ani pre privilégiá, ale pre Pánovo slovo, ktoré posvecuje hriešnika, uzdravuje malomocného a z toho, kto ho zaprel, robí apoštola. Na jednej strane, a dobre to vidíme, existujú zmeny, ktoré svet neobnovujú, ale ho omylmi a násilím robia starším. Na druhej strane, Duch Svätý osvecuje mysle a vzbudzuje v srdciach nové sily života. Tak premieňa dejiny a otvára ich spáse, teda daru, ktorý jediný Pán zdieľa so všetkými. Poslanie cirkvi svedčí o tomto zdieľaní a premieňa zmetok sveta na spoločenstvo s Bohom i medzi nami navzájom. Táto misia sa začína hovorením pravdy o Bohu a človeku, pretože duch zmrtvých stálého je duch pravdy. Sám Pán nám ho prisľúbil, keď prosil o jednotu svojej cirkvi, jednotu založenú na Božej láske, pramení našej lásky. Duch, ktorý hovoril ústami prorokov, vždy podporuje jednotu v pravde, pretože v nás vzbudzuje porozumenie, svornosť a súlad života. Ako učí svätý Augustín, Duch Svätý chcel, aby toto bolo znakom jeho prítomnosti. Dar jazykov, ktorým si ľudia rozumejú v jednej viere. Utešiteľ nás preto chráni pred všetkým, čo tejto zhode prekáža. Pred stranickosťou, pokrytectvom a módami, ktoré zatemňujú svetlo Evanjelia. Pravda, ktorú nám Boh daruje, tak zostáva oslobodzujúcim slovom pre všetky národy, posolstvom, ktoré premieňa znútra každú kultúru. Duch zmrtvých stáleho totiž nie je vyliatý raz a navždy, ale neustále. Tak ako Eucharistia je živou prítomnosťou Krista, ktorý nás stále živí. Tak Duch Svätý vtláča do nás svoj znak v krste, ktorý z nás robí kresťanov. V birmovaní, ktoré z nás robí svetkov, vo sviatosti posvetného stavu, ktorá ustanovuje služobníkov a pastierov Božieho ľudu. V každej sviatosti je Dator Munerum, prameň sviatosti, ktorý rozmnožuje dary a charizmy v modlitbe, skutkoch milosrdenstva a v štúdiu Božieho slova. Ako učí apoštol, každý však dostáva prejavy ducha na všeobecný úžitok. Práve preto sme cirkvou jediným telom, ktoré žije z Boha a slúži svetu. Vďaka duchu môžeme všetkým prinášať pravý pokoj a pravdu, ktorá zachraňuje, teda samotného Krista Pána. Drahý, dnes sa s horiacim srdcom modlíme, aby nás duch zmrtvých stáleho zachránil od zla vojny, ktorú neporáža nejaká superveľmoc, ale všemovúcnosť lásky. Modlíme sa, aby oslobodil ľudstvo od biedy, ktorú nevykupuje nesmierne bohatstvo, ale nevyčerpateľný dar. Prosme ho, aby nás uzdravil z rany hriechu vykúpením, ktoré je ohlasované všetkým národom v Ježišovom mene. Toto je milosť, ktorá vlieva odvahu apoštolom. Nech ju vlieva aj nám dnes i navždy na príhovor Panny Márie, Matky Cirkvi.
1: E questa la grazia che infonde coraggio agli apostoli. Lo infonda anche a noi, oggi e sempre, per intercessione di Maria, Madre della Chiesa.
0: Toľko z homílie svätého Otca. Vatikán. Z okna apoštolského paláca svätý Otec pripomenul, že Duch Svätý nie je vzdialenou silou, ale živou Božou prítomnosťou, ktorá otvára človeka Bohu, cirkev svetu a ľudské srdce bratstvu. Pri modlitbe Raduj sa nebies kráľovná pápež vyzval veriacich, aby prosili o otvorenie všetkých dverí, ktoré zostávajú zatvorené pred láskou, nádejou a pokojom. Prinášame plné znenie príhovoru svätého Otca.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
0: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu. Na túto slávnosť zoslania Ducha Svätého sme pozvaní kontemplovať dar Ducha Svätého, hojne vyliatého na rodiacu sa cirkev a dnes znovu darovaného jej členom ako svetlo a sila, ktoré ich sprevádzajú v každej životnej situácii. Môžeme sa zastaviť pri jednom obraze Ducha Svätého, ktorý nám prináša dnešná liturgia. Duch otvára dvere. Evanjelium nám totiž hovorí, že dvere boli zatvorené tam, kde sa učeníci zdržiavali zo strachu pred Židmi. A zároveň skutky apoštolov rozprávajú, že duch prišiel ako prudký vietor, ktorý tie dvere otvoril, vyviedol učeníkov von a podnietil ich ohlasovať radostnú zvesť o Kristovi zmrtvých vstalom. A dnes sa môžeme pýtať, aké dvere otvára Duch Svätý? Prvé dvere sú dvere samotného Boha v tom zmysle, že nám otvára prístup k Božiemu tajomstvu, ako sa zjavilo v Ježišovi Kristovi. Darom svojho ducha nám Boh

0: vstúpi do dialogu s meniacimi sa časmi. Duch otvára dvere cirkvi, aby bola prijímajúca a pohostinná voči všetkým, aj voči tým, ktorí zatvorili dvere Bohu, druhým nádeji a radosti zo života. Ako pripomínal pápež František, sme povolaní byť cirkvou, ktorá žehná a povzbudzuje. Cirkvou s otvorenými dverami pre všetkých. Napokon Duch Svätý otvára dvere našich srdc, pomáha nám prekonávať odpor, egoizmus, nedôveru a predsudky a robí nás schopnými žiť ako Božie deti a navzájom ako bratia a sestry. Tam, kde je Duch Pána, rodí sa bratstvo medzi ľuďmi, skupinami a národmi zeme a všetci hovoria jediným jazykom lásky, ktorý spája a uvádza do harmonie rozdielnosti. Bratia a sestry, aj v našich dňoch, osobitne v tento deň Turíc, musíme vzývať Ducha Svätého, aby otvoril všetky dvere, ktoré ešte zostávajú zatvorené. Potrebujeme znovu objaviť Boha ako Otca, ktorý nás miluje, budovať cirkev, ktorej sa každý cíti doma a napomáhať rastu bratského sveta, ktorom vládne pokoj medzi všetkými národmi. Ako prví učeníci dôverujme príhovoru Panny Márie, príbytku Ducha Svätého a Matky Cirkvi.
1: Dimora dello Spirito Santo e Madre della Chiesa.
0: Milí poslucháči, po slovách Svätého Otca sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Umelá inteligencia má slúžiť ľudstvu, nie moci niekoľkých. O tom píše vo svojej prvej encyklike pápež Leo XIV.
0: V pondelok 25. mája vás z večného mesta zdravia Klára Tomášiková
1: a otec Martin Jarábek.
0: Vatikán. Pri 135. výročí encykliky Rerum Novarum sa pápež Leo XIV. Vo svojej prvej encyklike Magnifica Humanitas zamýšľa nad sociálnou náukou cirkvi v čase umelej inteligencie. Vyzýva chrániť veľkolepé ľudstvo, v ktorom prebýva Boh, podporovať pravdu, dôstojnosť práce, sociálnu spravodlivosť a mier. V digitálnej ére je potrebné odzbrojiť umelú inteligenciu a prekonať teóriu spravodlivej vojny, pričom treba znovu objaviť dialóg a multilateralizmus.
1: Veľkolepé ľudstvo, stvorené Bohom, dnes stojí pred rozhodujúcou voľbou postaviť novú babylonskú vežu alebo budovať mesto, ktorom Boh a ľudstvo prebývajú spolu. Týmito slovami sa začína prvá encyklika Leva XIV. Magnifica Humanitas o ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie a zároveň zhrňa jej základné dôvody i cieľ. Pápež encykliku podpísal 15. mája pri príležitosti 135. výročia promulgácie encykliky Rerum Novarum pápeža Leva XIII. A dnes bola encyklika zverejnená.
0: Pápež prevost tak nadväzuje na dedičstvo svojho predchodcu a predkladá sociálnu encykliku, ktorá sa venuje jednej z najväčších víziev súčasnosti – umelej inteligencii. Encyklika je rozdelená do 5 kapitol a vychádza z presvedčenia, že technológia nie je protichodnou silou voči človeku ani sama o sebe zlom. Zároveň však nie je neutrálna, pretože nesie tvár toho, kto ju navrhuje, financuje, reguluje a používa. Preto pápež vyzýva budovať dobro a zostať ľuďmi podľa logiky odvážnej spoluzodpovednosti a spoločenstva.
1: Prvá kapitola, Dynamické myslenie verné evanjeliu, približuje sociálnu náuku cirkvi v nedávnom magistériu i na druhom vatikánskom koncile a zdôrazňuje jej dynamický charakter. Sociálna náuka nie je príručkou princípov a noriem na aplikovanie, ale teológiou spoločenstva v dejinách, ktorá pomáha čítať udalosti vo svetle evanjelia.
0: V druhej kapitole Leo XIV. Predstavuje základy a princípy sociálnej náuky cirkvi. Medzi základmi uvádza dôstojnosť osoby stvorenej na Boží obraz, neporušiteľnosť ľudských práv vrátane práva na život od počatia až po prirodzenú smrť a uznanie práv menšín, osobitne žien, aby boli skutočne vypočuté a docenené. Pokiaľ ide o princípy sociálnej náuky, pápež uvádza 5 základných. Prvým je spoločné dobro, spoločenská forma dôstojnosti priznanej každému človeku.
1: Leo XIV. Je mimoriadne jednoznačný v otázke národov. Podpora spoločného dobra nikdy nemôže byť oddelená od rešpektovania práva národov existovať, zachovávať si vlastnú identitu a prispievať svojou originalitou do rodiny národov. Preto akýkoľvek pokus alebo projekt odstrániť alebo podriadiť si nejaký národ je vážne nemorálny a teda nepriateľný.
0: Druhým princípom je univerzálne určenie dobier. Pápež opakovane zdôrazňuje potrebu, aby technológie neboli sústredené v rukách malej skupiny, čím by sa ešte viac prehlbovala priepasť medzi

0: Vynikajúci test označuje pápež postoj k migrantom. Spôsob, akým sa s nimi zaobchádza, ukazuje, či je predstava spravodlivosti vedená strachom alebo bratstvom. Preto vyzýva chrániť právo na nádej tých, ktorí sú nútení odísť zo svojej krajiny, zabezpečiť im bezpečné a legálne cesty, dôstojné prijatie a integráciu, ale aj podporovať právo zostať vo vlastnej krajine v pokoji a bezpečí riešením hlbokých príčin migrácie.
1: Pápež zároveň obracia pohľad aj do vnútra cirkvi, vyžaduje spýtovanie svedomia a načúvanie obetiam duchovného, ekonomického, inštitucionálneho, sexuálneho zneužívania, zneužívania moci a svedomia, pretože ide o neoddeliteľnú súčasť cesty spravodlivosti, zahŕňajúcej uznanie škody, primeranú nápravu a prevenciu.
0: Tretia kapitola, technika a nadvláda, veľkosť ľudskej osoby pred prísľubmi umelej inteligencie, zdôrazňuje potrebu pristupovať k umelej inteligencii obozretne s jasným určením zodpovednosti v každej fáze jej fungovania. Potrebné sú primerané zákonné rámce, nezávislý dohľad a vzdelávanie používateľov. Pápež zároveň žiada etický kódex založený na princípoch sociálnej spravodlivosti, pretože nepotrebujeme morálnejšiu umelú inteligenciu, ak o tejto morálke rozhoduje iba niekoľko ľudí.
1: Nezabúda ani na environmentálny dopad nových technológií, ktoré vyžadujú obrovské množstvo energie a vody a zasahujú do stvorenstva. Treba odzbrojiť umelú inteligenciu, pokračuje Leo XIV, aby bola vyňatá z logiky vojenskej, ekonomickej a poznatkovej súťaže, aby sa prerušilo stotožňovanie technickej moci s právom vládnuť, aby bola oslobodená od monopolov a aby sa zabránilo jej nadvláde nad človekom.
0: Veľký priestor encyklika venuje kritike transhumanizmu a posthumanizmu, ktoré chápu pokrok ako prekonávanie hraníc ľudskosti. Hranica však nie je chybou, ktorú treba odstrániť, ale podstatnou súčasťou ľudskej osoby, pretože práve v krehkosti a konečnosti dozrieva vzťah a otvorenosť voči Bohu i druhému človeku. Rozvíjať techniku odstránením hraníc ľudskosti teda znamená ochudobňovať ľudské srdce. Ľudstvo, hoci veľkolepé a zároveň zranené, totiž nesmie byť nahradené ani prekonané. Technológia môže zmierňovať jeho utrpenie a otvárať nové možnosti, nesmie však poprieť to, čo je mu vlastné, schopnosť vzťahu a lásky.
1: Tvárou tvár umelej inteligencii nestojí skutočná alternatíva medzi nadšením a strachom, ale medzi dvoma spôsobmi budovania pokroku. Buď v službe človeku a národom, alebo v službe logike moci.
0: Vo štvrtej kapitole s názvom Chrániť ľudské v procese premeny, pravda, práca, sloboda, encyklika volá po ekológii komunikácie založenej na pravde. Pápež žiada transparentnosť pri výbere obsahu, ochranu osobných údajov, serióznu žurnalistiku založenú na argumentácii a overovaní faktov, nové kritické vedomie pri používaní umelej inteligencie a integráciu poznania. Transparentnú a čestnú komunikáciu požaduje aj od cirkvi, osobitne v prípadoch nespravodlivosti a zneužívania.
1: V štvrtej priemyselnej revolúcii, ktorú predstavuje digitálny prechod, pápež zdôrazňuje potrebu chrániť dôstojnosť práce a budovať systémy zamerané na človeka, nie iba na výkon. Technológia môže človeka oslobodiť od ťažkých a monotónnych úloh, nesmie však viesť k nezamestnanosti, menej znižovania nákladov a zvyšovania zisku. Pápež preto podporuje aj obnovu odborových organizácií.
0: Pápež preto upozorňuje na potrebu prekonať HDP ako hlavný ukazovateľ stupňa rozvoja krajiny a namiesto toho sa zamerať na dôstojnosť práce, spoločnú prosperitu, znižovanie nerovností a ochranu životného prostredia. Financie slúžiace sami sebe sú totiž niečím iným než financie slúžiace rozvoju.
1: V nadväznosti na svätého Pavla VI. Encyklika zdôrazňuje vzájomnú prepojenosť medzi mierom a rozvojom a vyzýva na medzinárodnú spoluprácu, schopnú vytvárať spoločné stratégie, najmä v prospech najzraniteľnejších krajín a skupín obyvateľstva, pretože prosperita prispieva k mieru iba vtedy, ak je rozšírená, inkluzívna a udržateľná. Silný dôraz kladie pápež aj na rodinu, založenú na stabilnom zväzku muža a ženy. Rodina je základným sociálnym dobrom, základnou a nenahraditeľnou bunkou každého spoločenského usporiadania, ktorú treba podporovať aj prostredníctvom pracovných politík, podporujúcich stabilitu a ľudský rytmus života, aby sa chránila spoločenská schopnosť budovať budúcnosť.
0: Napokon sa encyklika venuje téme ľudskej slobody. V dobe, keď sú digitálne platformy navrhnuté tak, aby pohlcovali čas používateľov a využívali

0: ich slabosti, je potrebné posilňovať vnútornú slobodu každého človeka a zároveň čeliť riziku spoločenskej kontroly vyplývajúcej z masového zhromažďovania údajov a používania algoritmických systémov.
1: Profilovanie, predvídanie a usmerňovanie správania totiž predstavuje novú moc, ktorá môže diskriminovať tých najslabších. Pápež osobitne kritizuje architektúru viditeľnosti, ktorá zosilňuje iba to, čo je viditeľné a tým formuje verejnú mienku.
0: Umelá inteligencia vytvára aj nové formy otroctva, napríklad otroctvo poznačených, zmrzačených a vyčerpaných tiel ľudí pracujúcich pri ťažbe vzácnych surovín nevyhnutných pre technologický priemysel. Preto je boj proti novým formám otroctva ďalším rozhodujúcim testom etického rozlišovania digitálnej transformácie. Leo XIV. Zdôrazňuje, že cirkev obnovuje svoje pevné odsúdenie každej formy otroctva, obchodovania s ľuďmi a komercializácie osôb. Zároveň pápež úprimne prosí o odpustenie za oneskorenie, s akým cirkev v minulosti odsúdila metlu otroctva.
1: Encyklika hovorí aj o nových vzácnych surovinách moci, teda o životne dôležitých informáciách, napríklad z oblasti zdravotníctva či demografie, ktoré sa využívajú na riadenie ekonomických stratégií. Ide o novú podobu kolonializmu, ktorá premieňa osobné životy na využiteľné údaje a robí z digitálneho prostredia priestor drancovania.
0: V 5. kapitole Kultúra moci a civilizácia lásky obracia Leo XIV. Svoj pohľad na vojnu. Digitálna revolúcia mení gramatiku konfliktov a bez etického prístupu budú rozhodnutia o živote a smrti ľudí čoraz neosobnejšie, pričom použitie sily bude považované za okamžitú a uskutočniteľnú možnosť. V pozadí toho všetkého stojí kultúra moci, ktorá normalizuje vojnu a znovu ju legitimizuje ako nástroj medzinárodnej politiky, čím podporuje zbrojenie.
1: Na verejnú mienku dnes vplývajú aj polarizujúce mediálne naratívy, ako aj znepokojujúca strata historickej pamäti, ktorá spoločnosť pripravuje o dlhodobú víziu. V dôsledku toho sa dnes mier nechápe ako úloha, ktorú treba budovať, alebo ako prestávka medzi konfliktmi. Preto Leo XIV. Opätovne zdôrazňuje, že pri zachovaní práva na legitímnu obranu v tom najúžšom zmysle je potrebné prekonať teóriu spravodlivej vojny a namiesto nej podporovať dialog, diplomáciu a odpustenie.
0: Pápež Prevost odsudzuje rast zbrojárskeho priemyslu, preteky v jadrovom zbrojení i vznik nových ozbrojených aktérov, vrátane džihadistických skupín, ktorých cieľom je udržiavať konflikty ako zdroj moci a zisku. Jednoznačné je aj jeho varovanie pred používaním zbraní založených na umelej inteligencii, pretože neexistuje algoritmus, ktorý by mohol urobiť vojnu morálne priateľnou.
1: Potrebné sú prísne etické pravidlá prijaté na medzinárodnej úrovni, založené na osobnej zodpovednosti a ochrane civilného obyvateľstva, pretože každá technológia, ktorá uľahčuje zasiahnuť bez toho, aby človek videl tvár druhého, znižuje morálny prach konfliktu.
0: Kultúra moci vychádza aj z krízy multilateralizmu a zo vzniku neusporiadaného a konfliktného multipolarizmu. Sila práva je nahrádzaná právom silnejšieho. Mocenské logiky prevládajú nad budovaním mieru a inštitúcie, ktoré vznikli na ochranu spoločného osudu národov, sú dnes oslabené. V tejto súvislosti pápež vyjadruje želanie, aby Organizácia spojených národov prešla hlbokými reformami, ktoré by prekonali súčasnú krízu hodnôt v prospech spoločného dobra.
1: Na kultúru moci je kresťan povolaný odpovedať budovaním civilizácie lásky a rozhodnutím, či bude podporovať logiku sily alebo chrániť mier. Pápež uvádza 5 ciest zodpovednosti. Odzbrojiť slová hovorením pravdy, budovať mier v spravodlivosti, prijať pohľad obetí a zaujať postoj, pretože existujú konflikty, ktorých nie je správne zostať neutrálny. Pestovať zdravý realizmus, ktorý hľadá uskutočniteľné cesty pokoja skutkami, nielen slovami. Napokon vyzýva obnoviť dialog prechodom od kultúry moci ku kultúre rokovania.
0: Rozhodujúci význam má aj dialog medzi náboženstvami, ktorý nesie posolstvo pokoja. Kto používa Božie meno na ospravedlnenie terorizmu, násilia alebo vojny, zrádza jeho tvár, varuje Leo XIV.
1: Na záver encykliky pápež pozýva veriacich, aby používali nové technológie vo svetle Evanjelia a nasledovali striedmu a náročnú cestu kresťanského života, aby aj v čase umelej inteligencie mohli vydávať svedectvo o kráse veľkolepého ľudstva, v ktorom prebýva Boh.
0: Milí poslucháči, poslucháči. To je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Umelá inteligencia má slúžiť ľudstvu, nie moci niekoľkých. O tom píše vo svojej prvej encyklike pápež Leo XIV.
0: V pondelok 25. mája vás z večného mesta zdravia Klára Tomášiková
1: a otec Martin Jarábek.
0: Vatikán. Pri 135. výročí encykliky Rerum Novarum sa pápež Leo XIV. Vo svojej prvej encyklike Magnifica Humanitas zamýšľa nad sociálnou náukou cirkvi v čase umelej inteligencie. Vyzýva chrániť veľkolepé ľudstvo, v ktorom prebýva Boh, podporovať pravdu, dôstojnosť práce, sociálnu spravodlivosť a mier. V digitálnej ére je potrebné odzbrojiť umelú inteligenciu a prekonať teóriu spravodlivej vojny, pričom treba znovu objaviť dialóg a multilateralizmus.
1: Veľkolepé ľudstvo, stvorené Bohom, dnes stojí pred rozhodujúcou voľbou postaviť novú babylonskú vežu alebo budovať mesto, v ktorom Boh a ľudstvo prebývajú spolu. Týmito slovami sa začína prvá encyklika Leva 14. Magnifica Humanitas o ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie a zároveň zhrňa jej základné dôvody i cieľ. Pápež encykliku podpísal 15. mája pri príležitosti 135. výročia promulgácie encykliky Rerum Novarum pápeža Leva 13. a dnes bola encyklika zverejnená.
0: Pápež prevost tak nadväzuje na dedičstvo svojho predchodcu a predkladá sociálnu encykliku, ktorá sa venuje jednej z najväčších víziev súčasnosti – umelej inteligencii. Encyklika je rozdelená do 5 kapitol a vychádza z presvedčenia, že technológia nie je protichodnou silou voči človeku, ani sama o sebe zlom. Zároveň však nie je neutrálna, pretože nesie tvár toho, kto ju navrhuje, financuje, reguluje a používa. Preto pápež vyzýva budovať dobro a zostať ľuďmi podľa logiky odvážnej spoluzodpovednosti a spoločenstva.
1: Prvá kapitola, Dynamické myslenie verné evanjeliu, približuje sociálnu náuku cirkvi v nedávnom magistériu i na druhom vatikánskom koncile a zdôrazňuje jej dynamický charakter. Sociálna náuka nie je príručkou princípov a noriem na aplikovanie, ale teológiou spoločenstva v dejinách, ktorá pomáha čítať udalosti vo svetle evanjelia.
0: V druhej kapitole Leo XIV. Predstavuje základy a princípy sociálnej náuky cirkvi. Medzi základmi uvádza dôstojnosť osoby stvorenej na Boží obraz, neporušiteľnosť ľudských práv vrátane práva na život od počatia až po prirodzenú smrť a uznanie práv menšín, osobitne žien, aby boli skutočne vypočuté a docenené. Pokiaľ ide o princípy sociálnej náuky, pápež uvádza 5 základných. Prvým je spoločné dobro, spoločenská forma dôstojnosti priznanej každému človeku.
1: Leo XIV. Je mimoriadne jednoznačný v otázke národov. Podpora spoločného dobra nikdy nemôže byť oddelená od rešpektovania práva národov existovať, zachovávať si vlastnú identitu a prispievať svojou originalitou do rodiny národov. Preto akýkoľvek pokus alebo projekt odstrániť alebo podriadiť si nejaký národ je vážne nemorálny a teda nepriateľný.
0: Druhým princípom je univerzálne určenie dobier. Pápež opakovane zdôrazňuje potrebu, aby technológie neboli sústredené v rukách malej skupiny, čím by sa ešte viac prehlbovala priepasť medzi tými, ktorí sú zahrnutí do digitálnej revolúcie a tými, ktorí z nej zostávajú vylúčení.
1: Nasledujú princípy subsidiarity, ktorá vyžaduje prekonať paternalizmus a pasívnu závislosť, prospech spoluzodpovednosti a solidarity, princípu icnosti stojacej proti ľahostajnosti. Piatým princípom sociálnej náuky je sociálna spravodlivosť. V digitálnej ére má zabezpečiť rovnaký prístup k príležitostiam, ochranu najzraniteľnejších, boj proti nenávisti a dezinformáciám a verejnú kontrolu nad používaním technológií.
0: Za rozhodujúci test označuje pápež postoj k migrantom. Spôsob, akým sa s nimi zaobchádza, ukazuje, či je predstava spravodlivosti vedená strachom alebo bratstvom. Preto vyzýva chrániť právo na nádej tých, ktorí sú nútení odísť zo svojej krajiny, zabezpečiť im bezpečné a legálne cesty, dôstojné prijatie a integráciu, ale aj podporovať právo zostať vo vlastnej krajine v pokoji a bezpečí riešením hlbokých príčin migrácie.
1: Pápež zároveň obracia pohľad aj do vnútra cirkvi, vyžaduje spýtovanie svedomia a načúvanie obetiam duchovného, ekonomického, inštitucionálneho, sexuálneho zneužívania, zneužívania moci a svedomia, pretože ide o neoddeliteľnú súčasť cesty spravodlivosti, zahŕňajúcej uznanie škody, primeranú nápravu a prevenciu.
0: 3. kapitola, technika a nadvláda, veľkosť ľudskej osoby pred prísľubmi umelej inteligencie, zdôrazňuje potrebu pristupovať k umelej inteligencii obozretne, s jasným určením zodpovednosti v každej fáze jej fungovania. Potrebné sú primerané zákonné rámce, nezávislý dohľad a vzdelávanie používateľov. Pápež zároveň žiada etický kódex založený na princípoch sociálnej spravodlivosti, pretože nepotrebujeme morálnejšiu umelú inteligenciu, ak o tejto morálke rozhoduje iba niekoľko ľudí.
1: Nezabúda ani na environmentálny dopad nových technológií, ktoré vyžadujú obrovské množstvo energie a vody a zasahujú do stvorenstva. Treba odzbrojiť umelú inteligenciu, pokračuje Leo 14., aby bola vyňatá z logiky vojenskej, ekonomickej a poznatkovej súťaže, aby sa prerušilo stotožňovanie technickej moci s právom vládnuť, aby bola oslobodená od monopolov a aby sa zabránilo jej nadvláde nad človekom.
0: Veľký priestor encyklika venuje kritike transhumanizmu a posthumanizmu, ktoré chápu pokrok ako prekonávanie hraníc ľudskosti. Hranica však nie je chybou, ktorú treba odstrániť, ale podstatnou súčasťou ľudskej osoby, pretože práve v krehkosti a konečnosti dozrieva vzťah a otvorenosť voči Bohu i druhému človeku. Rozvíjať techniku odstránením hraníc ľudskosti teda znamená ochudobňovať ľudské srdce. Ľudstvo, hoci veľkolepé a zároveň zranené, totiž nesmie byť nahradené ani prekonané. Technológia môže zmierňovať jeho utrpenie a otvárať nové možnosti, nesmie však poprieť to, čo je mu vlastné, schopnosť vzťahu a lásky.
1: Tvárou tvár umelej inteligencii nestojí skutočná alternatíva medzi nadšením a strachom, ale medzi dvoma spôsobmi budovania pokroku. Buď v službe človeku a národom, alebo v službe logike moci.
0: Vo 4. kapitole s názvom Chrániť ľudské v procese premeny, pravda, práca, sloboda, encyklika volá po ekológii komunikácie založenej na pravde. Pápež žiada transparentnosť pri výbere obsahu, ochranu osobných údajov, serióznu žurnalistiku založenú na argumentácii a overovaní faktov, nové kritické vedomie pri používaní umelej inteligencie a integráciu poznania. Transparentnú a čestnú komunikáciu požaduje aj od cirkvi, osobitne v prípadoch nespravodlivosti a zneužívania.
1: V 4. priemyselnej revolúcii, ktorú predstavuje digitálny prechod, pápež zdôrazňuje potrebu chrániť dôstojnosť práce a budovať systémy zamerané na človeka, nie iba na výkon. Technológia môže človeka oslobodiť od ťažkých a monotónnych úloh, nesmie však viesť k nezamestnanosti, mene znižovania nákladov a zvyšovania zisku. Pápež preto podporuje aj obnovu odborových organizácií.
0: Pápež preto upozorňuje na potrebu prekonať HDP ako hlavný ukazovateľ stupňa rozvoja krajiny a namiesto toho sa zamerať na dôstojnosť práce, spoločnú prosperitu, znižovanie nerovností a ochranu životného prostredia. Financie slúžiace sami sebe sú totiž niečím iným než financie slúžiace rozvoju.
1: V nadväznosti na svätého Pavla VI. Encyklika zdôrazňuje vzájomnú prepojenosť medzi mierom a rozvojom a vyzýva na medzinárodnú spoluprácu, schopnú vytvárať spoločné stratégie, najmä v prospech najzraniteľnejších krajín a skupín obyvateľstva, pretože prosperita prispieva k mieru iba vtedy, ak je rozšírená, inkluzívna a udržateľná. Silný dôraz kladie pápež aj na rodinu, založenú na stabilnom zväzku muža a ženy. Rodina je základným sociálnym dobrom, základnou a nenahraditeľnou bunkou každého spoločenského usporiadania, ktorú treba podporovať aj prostredníctvom pracovných politík, podporujúcich stabilitu a ľudský rytmus života, aby sa chránila spoločenská schopnosť budovať budúcnosť.
0: Napokon sa encyklika venuje téme ľudskej slobody. V dobe, keď sú digitálne platformy navrhnuté tak, aby pohlcovali čas používateľov a využívali ich slabosti, je potrebné posilňovať vnútornú slobodu každého človeka a zároveň čeliť riziku spoločenskej kontroly vyplývajúcej z masového zhromažďovania údajov a používania algoritmických systémov.
1: Profilovanie, predvídanie a usmerňovanie správania totiž predstavuje novú moc, ktorá môže diskriminovať tých najslabších. Pápež osobitne kritizuje architektúru viditeľnosti, ktorá zosilňuje iba to, čo je viditeľné a tým formuje verejnú mienku.
0: Umelá inteligencia vytvára aj nové formy otroctva, napríklad otroctvo poznačených, zmrzačených a vyčerpaných tiel ľudí pracujúcich pri ťažbe vzácnych surovín nevyhnutných pre technologický priemysel. Preto je boj proti novým formám otroctva ďalším rozhodujúcim testom etického rozlišovania digitálnej transformácie. Leo XIV. Zdôrazňuje, že cirkev obnovuje svoje pevné odsúdenie každej formy otroctva, obchodovania s ľuďmi a komercializácie osôb. Zároveň pápež úprimne prosí o odpustenie za oneskorenie, s akým cirkev v minulosti odsúdila metlu otroctva.
1: Encyklika hovorí aj o nových vzácnych surovinách moci, teda o životne dôležitých informáciách, napríklad z oblasti zdravotníctva či demografie, ktoré sa využívajú na riadenie ekonomických stratégií. Ide o novú podobu kolonializmu, ktorá premieňa osobné životy na využiteľné údaje a robí z digitálneho prostredia priestor drancovania.
0: V 5. kapitole Kultúra moci a civilizácia lásky obracia Leo XIV. Svoj pohľad na vojnu. Digitálna revolúcia mení gramatiku konfliktov a bez etického prístupu budú rozhodnutia o živote a smrti ľudí čoraz neosobnejšie, pričom použitie sily bude považované za okamžitú a uskutočniteľnú možnosť. V pozadí toho všetkého stojí kultúra moci, ktorá normalizuje vojnu a znovu ju legitimizuje ako nástroj medzinárodnej politiky, čím podporuje zbrojenie.
1: Na verejnú mienku dnes vplývajú aj polarizujúce mediálne naratívy, ako aj znepokojujúca strata historickej pamäti, ktorá spoločnosť pripravuje o dlhodobú víziu. V dôsledku toho sa dnes mier nechápe ako úloha, ktorú treba budovať, alebo ako prestávka medzi konfliktmi. Preto Leo XIV. Opätovne zdôrazňuje, že pri zachovaní práva na legitímnu obranu v tom najúžšom zmysle je potrebné prekonať teóriu spravodlivej vojny a namiesto nej podporovať dialog, diplomáciu a odpustenie.
0: Pápež Prevost odsudzuje rast zbrojárskeho priemyslu, preteky v jadrovom zbrojení i vznik nových ozbrojených aktérov, vrátane džihadistických skupín, ktorých cieľom je udržiavať konflikty ako zdroj moci a zisku. Jednoznačné je aj jeho varovanie pred používaním zbraní založených na umelej inteligencii, pretože neexistuje algoritmus, ktorý by mohol urobiť vojnu morálne priateľnou.
1: Potrebné sú prísne etické pravidlá prijaté na medzinárodnej úrovni, založené na osobnej zodpovednosti a ochrane civilného obyvateľstva, pretože každá technológia, ktorá uľahčuje zasiahnuť bez toho, aby človek videl tvár druhého, znižuje morálny prah konfliktu.
0: Kultúra moci vychádza aj z krízy multilateralizmu a zo vzniku neusporiadaného a konfliktného multipolarizmu. Sila práva je nahrádzaná právom silnejšieho. Mocenské logiky prevládajú nad budovaním mieru a inštitúcie, ktoré vznikli na ochranu spoločného osudu národov, sú dnes oslabené. V tejto súvislosti pápež vyjadruje želanie, aby Organizácia spojených národov prešla hlbokými reformami, ktoré by prekonali súčasnú krízu hodnôt v prospech spoločného dobra.
1: Na kultúru moci je kresťan povolaný odpovedať budovaním civilizácie lásky a rozhodnutím, či bude podporovať logiku sily alebo chrániť mier. Pápež uvádza 5 ciest zodpovednosti. Odzbrojiť slová hovorením pravdy, budovať mier v spravodlivosti, prijať pohľad obetí a zaujať postoj, pretože existujú konflikty, v ktorých nie je správne zostať neutrálny. Pestovať zdravý realizmus, ktorý hľadá uskutočniteľné cesty pokoja skutkami, nielen slovami. Napokon vyzýva obnoviť dialog prechodom od kultúry moci ku kultúre rokovania.
0: Rozhodujúci význam má aj dialog medzi náboženstvami, ktorý nesie posolstvo pokoja. Kto používa Božie meno na ospravedlnenie terorizmu, násilia alebo vojny, zrádza jeho tvár, varuje Leo XIV.
1: Na záver encykliky pápež pozýva veriacich, aby používali nové technológie vo svetle Evanjelia a nasledovali striedmu a náročnú cestu kresťanského života, aby aj v čase umelej inteligencie mohli vydávať svedectvo o kráse veľkolepého ľudstva, v ktorom prebýva Boh.
0: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.